0: Ibu Juwariah, itu kalau la ta'lamunahum, kalau sambung tidak lagi la ta'lamunahum Allah. La ta'lamunahumullah. Ya, baris alif itu tidak lagi menerima harakat mim mati tadi menjadi berharakat dhammah.
1: Ya,
0: dari ulang lagi Bu. La ta'lamunahumul.
1: La ta'lamunahumullahu ya'lam.

0: Salman? Salman?
1: Ya.
0: Nah, itu kalau sambung la ta'lamunahumullahu. Ya, coba. Bukan hum Allah lagi, humullah kalau sambung ya. Dari la ta'lamunahumullahu.